ġesu ibnek. Nerġaw niedma lejn is-sewwa. Ifreġ fuqna l-mand kaħlani. Int fis-sema qalbek fl-art minn dal-poplu bħal reġina biex is-saltan fuqna nħtart. Erġa' fostna, o bambina. Ġib il-ferħ ta' twelid tiegħek, dewwaq lilna slim wit-tama f'qalbek żomna dejjem miegħek. Il-lejla mhux se nagħmlu xejn ġdid. Xi ħaġa li jagħmluha ħafna nies, anzi jien inħeġġeġ lis-saċerdoti u inħeġġeġ lilkom biex min jista' jgħaddi affarijiet eżies li nistgħu ngħadduhom l-arċipriet ngħadduhom lill-parroċċa tagħna. Ħajibqgħu jitgawdew minn dawk ta' warajna. Qed nieħu eżempju ta' saċerdot, it-Siju Dunġiljan, li kien ġiel uffiċċju parrokjali u dak kollu li kiteb fuq il-bambina, fuq ix-xara, fuq il-Madonna, għalli dan għall-Knisja. Biex jibqa' jitgawda minn ta' warajna. Imma opra kbira ta' benefattur kbir kienet il-mużika kollha li kiteb it-Siju, Maestro Nazzareno Refalo. Dan ta' il-mużika kollha, repertorju kbir ma tistgħux timmaġinaw x'hemm miktub barra l-qudisa l-kbira li ħansimgħu għadha. Allura qed inkompli biss nitfa żgħira minn dak li aħna uritna. Wasal moment meta talbuni nikteb oratorju. L-isqof kawki ta' kemm l-oratorju kbar. Wieħed l-Assunta, l-Katedral, Madonna ta' Sukkors ta' Kerċem, Qalb ta' Ġesu Fontana, San Giuseppe l-Qala. U kont ngħid imma aħna għaliex ix-xara m'għandux ikollna. Din il-ġrajja sabiħa li tfakkar mhux biss lix-xara, imma lill-Malta. U iktar nativi tas-tuha. It-twelid tiegħek li bih inti mlejt bil-ferħ lid-dinja kollha. U wasal ukoll fit-tmiemu. U sena qabel ma ċċelebrajna l-50 sena mill-inkurunazzjoni tajtu l-Sur Mas Trejx Berras li għandi fiduċja għamja fih. U ħa nispiċċa ebdin talba sabiħa illi fl-oratorju hemm llum ħa nisimgħu l-final tiegħu fl-aħħar tal-qudisa marbut ma' l-inkurunazzjoni xi nisqof kawki hawnhekk jagħmlilha dik it-talba fi simna u mbagħad il-poplu jgħidilek islim bambina għaxqa ta' qalbna ġenna ta' ġmiel u żmien ta' żbuħija xemx ta' żbuħija islim ja warda miżbejħa fil-ġonna, safja bla teba, bil-grazzja mimlija. Islim bambina, patruna tar-raħaltana. Seddaq fil-għaqda lill-ulid tiegħek. Min jgħid li jħobbok iħobb lill-ajru ma jistax jobot minn iżomm miegħek. Għax int għalina bambina. Int il-kollox. Il-qalb li tħabbat tagħna x-xarin. Inti ħsibna u tħenna għalina għaliex wisq dajfa aħna msejknin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.

0: grazie Spirito a Dis ta dan iddon ta regali kolla li tajtna ħallina issa nresqu it-talb l-intenzjoni jittana fisem il-knisja kolla ejon nitolbu għal xulxin niprezentaw da kollu li għanna f'qalbna bl-interċessjoni ta' omna Marija Bambina.
1: Għal-Knisja Universali Papa Leon is oftana Antoine is-saċerdoti tal-parroċċa diakni u seminaristi sabiex jifqu qatt jirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li l-mulej għamel magħhom. Nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal paċi fid-dinja, fil-familji tagħna, fart twelidna u fil-qlub tagħna. Imla mulej lil-qlubna bid-dawl tiegħek. Ħalli saltnu dejjem fost il-bnedmin il-għena u l-għaqda. Nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal-morda kolla fil-roħ u fil-ġisem. Ħajkunu dawn il-ġranet id-dedikati lill-omna Marija Bambina. Momenti ta' grazzja fil-sagrament tal-qrar u ta' fejqan kem fil-roħ u kem fil-ġisem. Nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal-benefatturi ħajjin u mejtin ta' Dunkarm fostom missieru Michael Refalo u il-mejtin kollha tal-familja Refalo u Rapa. Nitolbu wkoll għall-ħutna il-mejtin kollha sabiex il-mulejja tiegħhom il-premju tas-sema. Nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal din il-komunità parrokjali taħt il-gwida tal-Arċupriet il-Kanonku Dun Daniel Sultana sabiex tikber fil-grazzja u tiġġedded fil-Spiritu Qaddis. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu mulej. Ejjew nagħmlu t-talba hekk il-lejla ħalli hawnhekk isir ċenaklu. Ċenaklu fejn jammar Alla. Dan nitolbulek bi Kristu sidna. Amen.
2: Mal-ħobsu l-invit li serres u l-artal ejon ufru kol il-ħidma. Ir-ratta ħajr tagħna għal tant benefatturi illi sostnu dan it-tempju.

rritu għal-buhuti biex il-sagrifiċu tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista kollox. Dill-offerta mulej għal-ħnina tiegħek bl-interċessjoni tal-Verġni Marja tkattar il-att ta' dawk li jemnu fil-Knisja u bl-għeda tiddifi.

gwidat lill-knisja tal-bidu biex toħroġ u twassal il-bxara t-tajba lill-bnedmin. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin kollha infaħruku bil-qalb intennulek.

jistassew intmulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien serjenata biex minn rajħ ibati, ħaj l-ħobs, radd il-ħaj, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.